Aduma ye bo nyi na ye aduma na ni je hupa. Isa odo anwa. Mo ne tsotu ye. Afanya ne kwa. See second.